Să-l pas mâncetos care fenomena. Kimi, pântați păcita în Bali vor prestigi. Kimi, că Bali! Junior Innovator, măceari legacy inovetă mură. Iar brani măcea barba să ne pan. Geamă tu gulaghi, serta ikami să cara. La iari la mărweb, unto pădaftaran. Tare bucă pădaftaran, pădă 14 jun 2026. Hari Selasă, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.